Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Res smartare för halva priset. Nu får du 50% rabatt på 30 dagars biljetten. Passa på att resa enkelt och prisvärt. Välkommen ombord. Länstrafiken Kronoberg.
3: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den

0: drömmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster, bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.
1: Reklam. Res smartare för halva priset. Nu får du 50% rabatt på 30 dagars biljetten. Passa på att resa enkelt och prisvärt. Välkommen ombord. Länstrafiken Kronoberg.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: with your swim top still wet.
1: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare, för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster, bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
2: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Res smartare för halva priset. Nu får du 50% rabatt på 30-dagars biljetten. Passa på att resa enkelt och prisvärt. Välkommen ombord. Länstrafiken Kronoberg.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va, att den här inräkta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Garvaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
5: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.
1: Reklam. Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Res smartare för halva priset. Nu får du 50% rabatt på 30 dagars biljetten. Passa på att resa enkelt och prisvärt. Välkommen ombord. Länstrafiken Kronoberg.
3: September är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare, för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster, bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser. I'm a

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Hejsan, Ljungbykanalen, och jag heter Babsan, 95,8 MHz. Det här är mest musik på morgonen med Ljungbykanalen.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18. Reklam.
1: Res smartare för halva priset. Nu får du 50% rabatt på 30 dagars biljetten. Passa på att resa enkelt och prisvärt. Välkommen ombord. Länstrafiken Kronoberg.
2: September är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
6: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.

0: reklam.
1: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va? Att den här inräkta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Garvaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
2: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Res smartare för halva priset. Nu får du 50% rabatt på 30 dagars biljetten. Passa på att resa enkelt och prisvärt. Välkommen ombord. Länstrafiken Kronoberg.
5: Den 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungby-kanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Bilen är klar.
1: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
2: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
5: Res smartare för halva priset. Nu får du 50% rabatt på 30-dagars biljetten. Passa på att resa enkelt och prisvärt. Välkommen ombord. Länstrafiken Kronoberg.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Res smartare för halva priset. Nu får du 50% rabatt på 30 dagars biljetten. Passa på att resa enkelt och prisvärt. Välkommen ombord. Länstrafiken Kronoberg.
2: September är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Hejsan, Ljungbykanalen, och jag heter Babsan, 95,8 MHz. Det här är mest musik på morgonen med Ljungbykanalen.

0: reklam.
1: Res smartare för halva priset. Nu får du 50% rabatt på 30 dagars biljetten. Passa på att resa enkelt och prisvärt. Välkommen ombord. Länstrafiken Kronoberg.
2: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va? Att den här inrökta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Garvaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
4: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
5: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Res smartare för halva priset. Nu får du 50% rabatt på 30 dagars biljetten. Passa på att resa enkelt och prisvärt. Välkommen ombord. Länstrafiken Kronoberg.
3: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
4: Biljetterna kan ni hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, en plats att berätta om.
5: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
6: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen.

0: Tack säger vi då till Radio Refugen, och du hör programmet också på söndag klockan 17.30. Nu är klockan 10. Ljungbykanalen tar vid och Tobias följer med dig mellan 11 och 16. Klockan 21.15 kan du höra dagens godmorgon i repris, och klockan 22 hör vi dagens andakt med Anders Bengtsson. Och sedan är vi tillbaka imorgon bitti igen med nya program. Och nu närmast så är det Ikona Pop som sjunger Not Too Young. Ha en fortsatt trevlig dag.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Res smartare för halva priset. Nu får du 50% rabatt på 30 dagars biljetten. Passa på att resa enkelt och prisvärt. Välkommen ombord. Länstrafiken Kronoberg.
3: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
4: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
5: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det är onsdag, det är den 2 september och du lyssnar på Junikanalen. Jag heter Tobias och precis som vanligt ska jag hålla dig i sällskap här fram till klockan 16. Det är så det går till. Ljudet av Juni heter programpunkten och bjuder på lite koll på vad som har hänt. Lite grann vad som händer så att du kan planera din framtid. Ja, och så förstås Junis bästa musikmix. Det bjuder vi alltid på. Det blir till YouTube den här timmen. Det blir Molly Sandén och nu Simon Superti. Vi är som

James Bain, Bay, The Lumineers, Noah Kane i, nu ska vi se vad låten heter också. Den heter så mycket som Up All Night och är uppe hela natten, ja, men se till att du lyssnar på Jummi-kanalen då. Vi finns med dig digitalt under nätterna nu mer. Förut så var vi även med en sväng på kvällarna där, men ja, vi måste dra ner på våra kostnader lite. Så att vi slutar idag till exempel klockan 9 på FM-bandet, men finns alltid med dig digitalt på hemsidan jummikanalen.se. Du kan också gå in på TuneIn eller någon annan radioapp och leta upp Jummi-kanalen och lyssna där.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Kinda med Freak You Out här på Jummi-kanalen. Ett par minuter i 11:30. Du vet väl att vi fortsätter att vara den enda lokalproducerade radiostationen i länet vid sidan av P4. Vi läser någonstans att någon skånsk rockstation har börjat sända i Alvesta. Alltså, hur lokalt är det? Nej, vi håller oss till det som verkligen betyder någonting för oss, nämligen Jummi-kanalen.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Res smartare för halva priset. Nu får du 50% rabatt på 30 dagars biljetten. Passa på att resa enkelt och prisvärt. Välkommen ombord. Länstrafiken Kronoberg.
3: September är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta!

Tänk om heter Molly Sandéns senaste låt som hon gör tillsammans med Victor Lexell. Den hör du naturligtvis här på Ljungbykanalen 95,8.

Timbuktu med flickan och kråkan. Klockan den börjar närma sig 12 och när klockan passerar 12, ja men då ska vi ta en koll på vädret. Inte så där härligt sommarväder längre, men ja, vädret, ja, vi kollar in det när klockan slår lunch den här onsdagen. Det är den 2 september.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Res smartare för halva priset. Nu får du 50% rabatt på 30 dagars biljetten. Passa på att resa enkelt och prisvärt. Välkommen ombord. Länstrafiken Kronoberg.
4: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
5: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Kelly Clarkson, Love So Soft. Först ut när vi går in i lunchtimmen här på Ljungbykanalen. Väderprognosen tänkte jag och Tobias bjuda på nu. SMHI säger att det blir tråkigt väder under eftermiddag, regn. Också det 16-17 grader varmt. Väder som håller sig ända fram till kvällen faktiskt. Mm, det är så, men det kanske behövs lite grann. Jag tycker att gräsmattan där hemma, den börjar pigna till lite. Ja, gräsklipparen som jag köpte ny för den här säsongen, den har inte jobbat stenhårt i sommar kan jag säga. Dels beroende på att gräset inte har växt så mycket och för att jag har en massa tomatplantor stående på halva gräsmattan. Ja. Idag är det den 2 september och det är då bland annat Sveriges lärares dag. En dag som ska hylla och uppmärksamma alla lärares viktiga arbete instiftat av Sveriges lärare just. Infaller alltid första onsdagen i september. Det är också nationella tapetserardagen. Alltid den 2 september. Och det är då för att hylla uppmärksamma det här traditionella hantverket tapetsering helt enkelt. Ja. Och sen har vi kanske den roligaste dagen kan man tycka. Det är nämligen internationella kokosnötsdagen just idag. Det här är då ja, för att hedra kokosnöten och alla som varit med ett tag, ni känner igen det här. Povel Ramel, far, jag kan inte få upp min kokosnöt.
1: Hade vi just stig ut utav Huddinge Expressen, de är lilla som Patrik kommer fram och hörde lite ut i handen sin. Vad är han nu då pojken? Jag ser det kommer han ju.
2: Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Alla sätt jag prövat har varit fel. Med min lilla yxa högg jag tills jag blev stel. Bordet fick hack och golvet sprack, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte ens med hammare och spik.
1: Hammare och spik
2: har du. Var vägg nu har små märken här och var. Det är bara kokosnöten som inte lik.
1: Är det bara kokosnöten?
2: Det är bara kokosnöten som inte lik. Allt det andra verkar mera kalabalik. Säg, minns du flygeln far?
1: Jaha.
2: Glöm bort den är du rar. För det är bara kokosnöten som inte lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Fast jag försökt att krossa mot en dörr.
1: Krossa har du?
2: Till hur jag nu dängde så måste jag ha dängt fel. För dörren gick upp och mamma kom in. Men nöten den är hel.
1: Och mamma
2: är... Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Trots att den gav min mor en ny mimi.
1: Tack ska du ha, det var snällt.
2: När du henne ser så tror jag att du ler. För det är bara nöten som är till liv.
1: Mina dansar typ
2: bara... Ja, det är bara kokosnöten som är till liv. Allt det andra verkar illa gjord mosaik. Mammas nos blev grann och hakerna försvann. Det är bara kokosnöten som är till liv. Där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Inte till ens med nitroglycerin.
1: Nitroglycerin har du?
2: Till när jag hade laddat mycket omsorgsfullt och väl. Bort att jag sprang och sen sa det pank. Men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. För jag behärskar ej någon sprängteknik. Vårt lilla hus om du ser.
1: Jaha.
2: Det står där inte mer. Det är bara kokosnöt som ser
1: dit. Mina dagar, det är bara...
2: Yeah!

18's Iconic. Du som lyssnar just nu kanske lyssnar på en mobil. Det kan du inte göra om du går i skolan, för då är det mobilförbud numera. Det här har lett till en köpboom av en speciell typ av produkt. Jag ska ge dig några minuter så ska du få fundera på vad är det som barn eller kanske deras föräldrar då går och köper nu när de inte får ha mobiler i skolan.

Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Ja, ringa kan man ju inte göra till sina barn som går i skolan länge som de inte har mobilerna med sig. Men det här har lett till att klockförsäljare, de har sett en liten boom här nu. När föräldrar och ungdomar köper klockor, man vill ju veta vad klockan är. Och har man inte mobilen, vilket ju kanske är vanligt för många att titta på och se vad klockan är, ja, men då får man ju ta det gamla heliga armbandsuret till hjälp. Och dessutom är det många, skriver smålänningen, som har pratat med några försäljare då, föräldrar till barn som kanske börjar skolan, som också köper klockor därför att de är måna om att de ska lära sig att se vad klockan är på en helt vanlig analog urtavla. Mm, så är det. Det här med retrogrejer, ja, men det kommer ju alltid. Det går igen, det kommer igen. Och klockor, ja, men det är väl ganska tidlöst på något sätt. Det här är Lady Gaga på Yumi-kanalen nu. Pokerface, klockan, den är alldeles strax 12:30.

0: reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Res smartare för halva priset. Nu får du 50% rabatt på 30 dagars biljetten. Passa på att resa enkelt och prisvärt. Välkommen ombord. Länstrafiken Kronoberg.
3: September är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Alice Warren, Fever Dream, Jumbo-kanalen lyssnar du på. Jag heter Tobias och finns med dig fram till klockan 16 den här lite små regniga onsdagen.

Inika Moso, Here Comes the Hot Stepper på Ljungbykanalen. Vi finns ju här för att ge Ljungby just en härlig musikmix. En mix som du inte hittar någon annanstans, vågar jag säga. Dessutom så är vi kända för, bland de som brukar lyssna på oss, att vi spelar inte samma låt så ofta som många andra stationer gör. De kan liksom spela ihjäl en låt på en dag så har du tröttnat redan. Nej, här tänker vi lite annorlunda och håller oss till att spela en låt en gång mellan 10 och 18. Som till exempel Shaggy, Oh Carolina.

0: reklam.
1: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va, att den här inräkta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
2: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, en plats att berätta om.
3: Res smartare för halva priset. Nu får du 50% rabatt på 30 dagars biljetten. Passa på att resa enkelt och prisvärt. Välkommen ombord. Länstrafiken Kronoberg.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

vem vill inte ha lite sommarkänsla så här när hösten är i antågande? Ja, Shakira och Burna Boy får stå för den. Die Die inleder Jumikanalens 13 timme den här onsdagen, lill lördag och allting, så att ja, men det är bara att börja ladda upp inför kvällen.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Igår eftermiddag larmades räddningstjänsten till Bolmsöfärjan. Ja, en bil hade åkt i vattnet. Bilen har kört ner vatten vid färjan och räddningstjänsten är på plats för att se om det går att dra upp bilen. Det står att läsa på Smålandsposten. Vi får anta att bilen kom upp och allt sånt där. Ingen ska i alla fall ha kommit till skada, meddelar ledningsoperatören som Smålandsposten har pratat med. Ja, så kan det vara. Det är inte så lätt alltid det där. Kanske släppte handbromsen, det körde man för långt eller?

0: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va, att den här inräkta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
1: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, en plats att berätta om.
2: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Om en och en halv månad, då står de på scenen i tre arenor, är det väl? Ja, eller till två arenor eller något sånt där. Robin i alla fall. Här hörde vi hennes Keep This Fire Burning. Vi går vidare med en annan stor svensk kvinnlig artist. Lite modernare kanske. Det här är Sara Larsson och Memory Lane.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax. Reklam.
1: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inräkta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Garvaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
2: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
3: Res smartare för halva priset. Nu får du 50% rabatt på 30 dagars biljetten. Passa på att resa enkelt och prisvärt. Välkommen ombord. Länstrafiken Kronoberg.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Phoebe Bridgers, I Can't Wait, först ut efter 12-slaget, hör jag på att säga. Nej, 2-slaget, ska vi säga. Har du en analog klocka, då är klockan 2. Har man digitala klockor, då har den en tendens att vara 14. Men vi som är vana vid det här, vi vet ju att det är samma sak. Tobias heter jag. Jag har god koll på detta och också koll på att du lyssnar på Yummy-kanalen 95,8 MHz. Den här timmen ska vi ta en liten evenemangstipskoll, tänkte jag. Lite koll på bio och övriga händelser runt om i vår kommun.

Danny Saucedo, snacket på stan och snacket på bio ikväll. Ja, det handlar säkert om One Night Only som visas klockan 19. Eller om du vill ha en helt annan typ av film, då tittar du på Carola. Samma tid, samma plats. Olika salonger dock. Jag tror nog att de är väldigt olika de där. Inte bara för att Carola är en dokumentär, utan rent liksom tematiskt så. One Night Only handlar ju alltså om en framtid någonstans där folk inte får ha sex med varandra. Förutom, framförallt inte om man är singel, förutom en natt varje år. Och den natten handlar den här filmen om. Imorgon då visas den svenska filmen Flaggan klockan 18.30 och så har du en ny chans att se One Night Only. Där är bioprogrammet för kvällen. Alldeles strax ska vi ta och kika in i kommunens evenemangsguide också och se om det händer något annat spännande de här dagarna. Tipsa gärna om evenemang. Vi gör det på mailadressen studion@jumbikanalen.se. Avril Lavigne ska vi lyssna på nu. Complicated heter låten. Du hör den naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

Linnea Henriksson, Asfalt och nikotin. Och Linnea, kan vi lyssna på den 5 november på Grand, då hon uppträdde tillsammans med musikern och partnern Ville Alin. Det är en sån här turné som den började i Boden och går via Ljungby då bland annat ner till Ystad. Och hon ringlar sig runt olika konserthus. Och det finns, alltså det är alltid något speciellt med live tycker jag. Så att jag rekommenderar att gå och titta på Linnea Henriksson. 15 november, biljetter ute nu. Om du vill ha något att göra på lite närmare tid, ja då kan du gå på lördag på Berättande kyrkogård. När du kan lära dig mer om historien på kyrkogården. Ja, det är berättare som framträder där. Intressant kan det vara. På lördag alltså klockan 13. På lördag är det förstås också torghandel. Det är också bad med funkisföräldrar här i Ljungby. Alltså för barn och ungdomar 0-18 med en funktionsvariation. Så är badet öppet speciellt för er. På lördag också filmvisning inomhus i Södra Ljunga bygdegård. Och spelar Ryssbysjön runt på söndag 44 året min sann. Ja, det är väl typ det som händer. Det, ja, förstås. Det är lagandagen också. Det ska vi inte glömma bort. På lördag i Lagans samhälle och i Berga hembygdsgård. Och i hembygdsgården kommer ju då, som jag berättat tidigare, bland annat Ingmar Nordström uppträder. Så en del att hitta på lördag. Fram till dess, ja, men besök något av alla våra museer här i stan.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Res smartare för halva priset. Nu får du 50% rabatt på 30 dagars biljetten. Passa på att resa enkelt och prisvärt. Välkommen ombord. Länstrafiken Kronoberg.
3: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Garvaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
4: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
5: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
6: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
7: Det här är Ljungbykanalen, 95,8. Mer musik, mindre snack.

Ed Sheeran, Sapphire, Ljungbykanalen, 95,8 MHz, 5 minuter över 2:30 onsdag eftermiddag. Jag heter Tobias, finns med dig i ungefär 1,5 timme till innan vi bjuder på skön musikmix resten av kvällen.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Ace of Base Design. Förra veckan, ja men då avslöjades det ju att Killinggänget, de skulle sätta upp i manegen med Glenn Killing en föreställning på Globen, eller i Globen, nästa sommar. Tre föreställningar skulle det bli, hette det. Nu är man uppe i 11 föreställningar. Man började den 3 juli och sista föreställningen är den 17 juli. Finns biljetter kvar? Jag kollade in någon dag där och då fanns det. Så att, vill du se de här glada, roliga grabbarna? Ja, då finns det möjlighet till det. Nästa sommar alltså i juli i Avicii Arena. Nästa timme är på Ljungbykanalen. Då tar vi en koll på vädret förstås. Och ja, men en del annat spännande att lyssna på.

0: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
1: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.
3: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
4: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
5: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
6: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
0: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Madonna tillsammans med Sabrina Carpenter i Bring Your Love. Ja, det här är Ljungby-kanalen du lyssnar på. Vi ger dig kärlek och Ljungbys bästa musikmix på 95,8 MHz. Och förstås hemsidan ljungbykanalen.se. Jag heter Tomias, finns med dig den här timmen också och bjuder bland annat på en väderprognos.

Tove Styrke, Sunflower. Det har varit en del snack om saker som händer lite längre fram. Jag ska bjuda på en tips till. Den 27 september i år, då är det 40 år sedan Cliff Burton avled i den tragiska bussolyckan utanför Dörarp. Det här uppmärksammas naturligtvis på Cliff Burton museet, och det görs det den 26 september med event både uppe på Laganland vid museet och senare på Garvaren på kvällen. Det blir besök av bland annat John Cruise, som jag träffade för övrigt här om året för en lång pratstund. Den finns att leta uppe på vår hemsida. Det blir förstås livemusik och folk som minns Cliff Burton på 40-årsdagen av hans bortgång. På kvällen då blir det också musik på Garvaren när Metallica spelar det hela det sättet som Metallica spelade i Solna, från vilken man då skulle köra till Köpenhamn men kom inte längre än Ljungby tyvärr på kvällen. Biljetter finns naturligtvis ute till detta. Tydligen tar 90% av alla de sålda biljetterna sålts till utlandet. Så det lär bli folk från både när och fjärran vid Laganland och på Garvaren på kvällen. Den 26 september alltså är det dags för Cliff Burton 40th Remembrance Day.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster, bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungby-kanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Musiken på Jummi-kanalen fortsätter alldeles strax, bland annat med det här.
1: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
2: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, en plats att berätta om.
3: Res smartare för halva priset. Nu får du 50% rabatt på 30 dagars biljetten. Passa på att resa enkelt och prisvärt. Välkommen ombord. Länstrafiken Kronoberg.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Jill Johnson, Open Your Heart. Vädret, ja, det ska spricka upp framåt kvällen, säger SMHI. Och hålla sig förhoppningsvis uppehåll under natten också. Temperatur neråt 10 grader under natten då och imorgon bitti. Imorgon torsdag, ja, då blir det ännu mer regn. Då blir det ganska rejält med regn och kan även bli lite inslag av oska tydligen. Mm. Så att imorgon är det regnjacka och paraply som gäller om du ska ut och gå. Du hittar förstås också väderprognosen på vår hemsida jumbikanalen.se som du har bokmärkt. Det är ju favoriten, för där hittar du Jumbis bästa musikmix dygnet runt.

passande sång det där, September Song med JP Cooper. Klockan 16:45, dags för mig att tacka för mig för idag. Jag heter Tobias Johansson, kommer inte vara här i studion imorgon därför att då är jag på Sunnebo-skolan och håller i två debatter inför valet. Först är det ungdomsförbunden som drabbar samman på förmiddagen 17:30 och sen efter lunch, eller snarare på lunchen, så är det våra kommunpolitiker som ska få säga sitt. De här debatterna, de ser du på vår hemsida, jumikanalen.se, så att du kan se och följa dem. Höra lite grann vad man tänker. Kan jag avslöja att när det gäller kommunfullmäktige eller kommundebatten så kommer det också pratas överföringsledning. Ja. Så detta imorgon alltså på vår hemsida. På radion, där bjuder vi på musik hela tiden förstås, precis som vanligt. Ha en skön, härlig onsdagkväll. Titta på något kul på tv. Eller gå ut och påta i trädgården. Nej, det kanske är lite tråkigt att påta i trädgården nu, vad vet jag. Eller gå ut och göra något annat. Lyssna på Jumbi-kanalen i vilket fall. Ha det bäst. Vi hörs igen på fredag då, här i Eten. Känner jag Twain ska jag lämna dig med och låta Man, I Feel Like a Woman. Hej då!

0: reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Res smartare för halva priset. Nu får du 50% rabatt på 30 dagars biljetten. Passa på att resa enkelt och prisvärt. Välkommen ombord. Länstrafiken Kronoberg.
3: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
4: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, en plats att berätta om.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå ja, ja nu är det ju så här va, att den här inrökta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
4: Res smartare för halva priset. Nu får du 50% rabatt på 30 dagars biljetten. Passa på att resa enkelt och prisvärt. Välkommen ombord. Länstrafiken Kronoberg.
5: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Res smartare för halva priset. Nu får du 50% rabatt på 30 dagars biljetten. Passa på att resa enkelt och prisvärt. Välkommen ombord. Länstrafiken Kronoberg.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. I leave it on a bad note. Starting up the screaming match. Bring all of our issues back to life.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: reklam.
1: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
4: Res smartare för halva priset. Nu får du 50% rabatt på 30 dagars biljetten. Passa på att resa enkelt och prisvärt. Välkommen ombord. Länstrafiken Kronoberg.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. 95,8.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Res smartare för halva priset. Nu får du 50% rabatt på 30 dagars biljetten. Passa på att resa enkelt och prisvärt. Välkommen ombord. Länstrafiken Kronoberg.
4: September är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
5: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Du lyssnar på Ljungbykanalen.
1: Ljungbykanalen.
2: 95,8.
1: Ljungbykanalen. Mer musik, mindre snack.
3: Varje gång det är tyst.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Res smartare för halva priset. Nu får du 50% rabatt på 30 dagars biljetten. Passa på att resa enkelt och prisvärt. Välkommen ombord. Länstrafiken Kronoberg.
4: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Garvaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
5: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, en plats att berätta om.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Res smartare för halva priset. Nu får du 50% rabatt på 30 dagars biljetten. Passa på att resa enkelt och prisvärt. Välkommen ombord. Länstrafiken Kronoberg.
4: September är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
5: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare, för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster, bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: reklam.
1: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va? Att den här inräkta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Garvaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
2: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
3: Res smartare för halva priset. Nu får du 50% rabatt på 30 dagars biljetten. Passa på att resa enkelt och prisvärt. Välkommen ombord. Länstrafiken Kronoberg.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Res smartare för halva priset. Nu får du 50% rabatt på 30 dagars biljetten. Passa på att resa enkelt och prisvärt. Välkommen ombord. Länstrafiken Kronoberg.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
5: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va? Att den här inräkta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, för det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
4: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
5: Res smartare för halva priset. Nu får du 50% rabatt på 30 dagars biljetten. Passa på att resa enkelt och prisvärt. Välkommen ombord. Länstrafiken Kronoberg.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.
1: Reklam.
2: Res smartare för halva priset. Nu får du 50% rabatt på 30 dagars biljetten. Passa på att resa enkelt och prisvärt. Välkommen ombord. Länstrafiken Kronoberg.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
5: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
4: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, en plats att berätta om.
5: Res smartare för halva priset. Nu får du 50% rabatt på 30 dagars biljetten. Passa på att resa enkelt och prisvärt. Välkommen ombord. Länstrafiken Kronoberg.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.